0: Api na kwa vipi? Hello Radio Jam, unazungumza na nani?
1: Ah, Geoffrey.
0: Geoffrey Kofiti?
1: Eh, hey, to.
0: Nikuulize umpata ile ngapi kwenye box gani?
1: Ah, 21,000.
0: 21,000 right now is go kwa M-Pesa yako.
1: Kabisa.
0: Umecheza mara ngapi my brother?
1: Mara moja tu vile nimesikia tu ukiingia tu hivyo.
0: Wacha mchezo mara moja hivi. Bwani box number?
1: Number 3.
0: Box number 3.
1: Yeah.
0: So hido unafanya nini?
1: Eh, watoto walikuwa wamefukuzwa shuleni. Sasa ndio nataka nilipe kesho school fees.
0: Aki.
1: Yeah.
0: Congratulations Geoffrey.
1: Asante, asante kabisa.
0: Karibu sana. Eh, hey, by the way, when you think about it, wazazi manzi, mara rent, mara school fees, mara food, mara snacks. Eh, hey, wazazi neema iwatoshe because what? What? But anyway, *821# hash ndo box zetu pale msikilizaji, jaribu unaoenda bahati kuangukia. Right but now, tunashika simu, unasikiza kwa sehemu gani, ungependa kumkaribisha nani ndani ya Midunda Kikenya kwa 020 4445975. Pia waweza kusema nami moja kwa moja kwa WhatsApp kwa 0700 746975. Msikilizaji, but ningependa sana kusema nami moja kwa moja kwa simu yetu kwa 020 4445975. Nipigie tujue inakuwa vipi. Kumbuka inapotimia pale saa 9. Wacha niachie tu hapo. Wacha niachie hapo. Ni mengi tumekuandalia, ni mazuri tumekuandalia hapa tu ndani ya Radio Jambo. But now, nishike simu yako moja kwa moja, naanza na Kevin kutoka Embu. Mambo vipi Kevo?
2: Vipi sana.
0: Kwa chonjo? Niambie.
2: Nataka kumkaribisha rafiki yangu Jose.
0: Ehe.
2: Yeah, hapo kwa mtu.
0: Okay. Levi kutoka Teso. Ni Levi ama ni Levi?
3: Levi moja nikoa Busio Obekai Teso.
0: Uko fiti?
3: Presi barida siku zote bwana, siku zombo, hebu sema siku zombo.
0: Kabisa.
3: The meantime.
0: Yeah?
3: Acha nikaribishe mwenyewe kwanza, naanza na wewe.
0: Yes.
3: Kuna jamaa anaitwa Murti Evan Masinde, alafu ili karani walikuyani. Alafu huyu anajitanga nani huyu hapa hivi dadi tulomuse na mashabiki wengine tu wasipite ile hiyo jambo hadi tamati.
0: Twende nalo. Rasto kutoka Njoro, inakuwa vipi?
4: Salama sana mwanadada, habari yako?
0: Fiti sana.
4: Sasa?
0: Yes.
4: Nakufurahia kwa kipindi kwanza.
0: Asante sana.
4: Nikiingia hapo kwanza naingia na ndugu yangu Esra Chetamba akiwa Bungoma. Alafu karibu na mamangu. Na babangu Joseph Waliaula Mayuba.
0: Yes.
4: Pamoja na bibi yangu mkubwa anaitwa Rita Waliaula.
0: Umesema Mahiva?
4: Ala?
0: Umesema Mahiva?
4: Rita Mayuba.
0: Okay.
4: Nikikuja kwa bibi yangu mdogo anaitwa Elizabeth.
0: Bibi mdogo.
4: Mdogo huyo.
0: Halo.
4: Sina upakuzi?
0: Hai.
4: Sina chuki?
0: Halo.
4: Roho yangu ni moja lakini nawapenda wote.
0: Unasawazisha, umesema the heart has chambers.
4: Ndio hiyo.
0: Hello. Ai! Hey, lakini mbona sisi tukisema hivyo huwa mnakataa?
4: Sasa.
0: Mm.
4: Kulingana na venye kuliandikwa.
0: Wapi?
4: Wacha nikuambie hivi mwanadada.
0: Talk to me.
4: Na ujue leo hii ni kama hii ni nyota. Nyota usijaribu.
0: Okay.
4: Kwa sababu mimi niko na nyota ya kulea, yani ni kama mimi ni kiongozi. Hata ningekuwa mimi kama president wetu wa Kenya.
0: Yes.
4: Ningeweka maneno kiusawa tu. Kuanzia na kulea. Mambo ingine. Kuacha nielekee hapa Njoro kwenye niko kwenye nakulia sasa hivi. Nikiwa hapa Njoro site PCA. Nachukua kanisa langu la PAG. Naikaribisha kwenye kipindi. Na ndugu yangu Cordon. Nachukua Bwire. Pamoja na Brian.
0: Okay.
4: Wote tuko pamoja na wote wanapenda Radio Jambo.
0: Asante sana, shukuru Rasto.
4: Asante.
0: Freshi. 22494 ndio SMS line yetu. Anasema pale kwenye WhatsApp ni Edwin kutoka Kiambu. Nasalimia mke wangu Elizabeth akiwa Kiambu Kangoya. Karibu tena sana. Tunasema ni *821# hash boxes kioni 6 na kila box unakata shilingi zako 20. Guess what, unaweza kujishindia up to 300,000 Kenya shillings. Vipi? *821# hash box number 2 unatoka na 4,500 for lunch. But right by now, jamani, this is my all-time favorite. Skia hii.

0: jambo.
1: Leta banana.
2: Kwa nini unasanya sanya sola za watu kijijini?
0: Unachapa nyauli.
2: Alafu ukipatikana kwa mabati ya watu unatoroka.
0: Kikaki malenge. Unachapa nyauli.
2: Chelewa ya kusoma juu ya kushina ukizumbua watu huko Musoma.
0: Na wakimisbehave. Unachapa nyahunyo.
2: Tajetosi nama Kevin nyahunyo.
0: Nyahunyo nyahunyahu. Na Mbusi na Lion. Radio Jambo.
3: Sema drama, sema visanga, sema story.
4: Hey, kwa deres. Ai, wa taxi.
3: Tunasikia watu wa taxi na jionianga mambo mengi ya kufurahisha. Si basi, mtuambie hizi story. Nasi tuwape airtime ya Safaricom ya shilingi 3,000. Na sasa, wewe kama dere, Safaricom, wako napata more bundle ya dere. Ile inakuwezesha kuwa connected, protected na entertained. Bonyeza star 544 star 6 hash. Wanze sasa. Tuambie story zako za kuwa dere wa taxi ushinde katika Gibi na Ghost asubuhi na Safaricom.
5: Je, una maoni ama malalamishi kuhusu stesheni, watangazaji ama vipindi vya Radio Jambo? Kuna njia za kuwasilisha maoni na malalamishi yako. Unaweza kututumia barua pepe kwa complaints@radioafricagroup.co.ke ama tupigie simu kwa 0711-046-000. Malalamishi yako yatachunguzwa, kisha utatumiwa majibu ndani ya muda wa siku 14. Kumbuka kuhifadhi nakala ya mawasiliano kati yako na Radio Jambo. Tunakusikiza kwa sababu unatusikiza. Radio Jambo.

0: unaopachika mimba na kuhepa.
1: Tangu leo umekata kushughulikia mtoto.
2: Mtoto mgani sasa?
1: Nilikwambia mimi niko na mtoto wako, sasa yako 2 months 2 weeks.
2: Mimi ni ndugu ya huyo Abraham huyo.
1: Hapana, ni wewe, hata sauti ni yako. Sasa mbona unakata?
0: Vibao wao wanaozaa nje.
1: Nakwambia ishughulikia mtoto, mimi nikifika narudi
2: shule. Wewe unaniambia kitu gani wewe
1: naye? Na nimepigia kwa namba mingi mpaka nikamgeni ndio kwa idara ya watoto.
2: Ndio hata sikuelewa jimbo. Kwani mimi mimi kwa mtoto lini?
1: Ni wewe Abu, sasa mbona unakata?
0: Kwa kana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
2: Oh, mkosa kazi ya kunifanyia leo, umesikia? Yeye mnapendusha mdomo na mnaanza kunisumbua hapo, waache kunisumbua.
3: Sasa nani anapendusha mdomo ndugu yangu kama sio wewe jamani?
2: Zaudi inawanga ma redi jamba ama vitu gani?
3: Bas, umeshajua uko sehemu gani? Sasa umejua, tuambie ukweli.
0: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Radio Jambo.
4: Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni Songa.

0: cha Wakenya. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Mimi nilikuwa nimekaa na bibi yangu tu vizuri. Mama akaingilia maneno akaamua kunichukua bibi akapeana kwa mtu mwingine.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Na akawa na mimba akakimbilia kwa dada yake. Hiyo kijana akamchukua kwa bibi yake. Na huyu akawaacha mwenye alikuwa bibi yake mwenye alizaa naye watoto wawili, huyu msichana wangu first born. Sioni kama msamaha kitakuweko maji aombe msamaha baba yake.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
2: Nataka wachilie huyo mtoto Jane arudi nyumbani kwa babake, kwa sababu hata akikaa naye maisha ya huyo mtoto haitakuwa mazuri.
1: Mimi nakuombaga msamaha kila siku, lakini utake
2: ukitaka msamaha ikuweko, wachilia Jane. Lakini kama ungali unakaa na Jane, mimi kama mzazi nikilia hii machozi yenye nalia haitaenda bure, wewe maisha yako hutakuwa vizuri.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. YouTube iko na kila kitu: mpira, muziki, comedy, creators na kujifunza. Na ukipata kitu poa, unataka kuendelea kuwatch na kureplay ukiwa napata more data by Safaricom, furahia zaidi bila stress ya bundles kuisha. Bonyeza *544# hash upate pata more data. Na wiki hii kwenye Gidi na Ghost tunataka kusikia vile pata more data by Safaricom inafanya YouTube experience yako iwe better. Sikiza Gidi na Ghost asubuhi, tupigie simu, tuambie una watch nini YouTube na vile pata more data inakusaidia kufurahia zaidi, na unaweza kujishindia Safaricom airtime ya shilingi 3000. Pata more data by Safaricom hapa Radio Jambo. Ukipenda jambo

0: Jordan bin Burdan.
1: Tumewasikia Radio Jambo na of course masawe Japani niko. Tupate burudani, tufurahikiane pamoja.
2: Tunakuwa mkukuo. Kutane na sisi live to enjoy muziki poa.
3: Yes, Rasta.
2: Yes, sir. Asante
4: kwa mambo vipi? Ni saa Bramo Mololo. Tunakuja.
5: Sambaza ujumbe kwa familia, kwa marafiki, kwa watu wote. Waambie kuwa Radio Jambo na Radio Africa Roadshow tunakuja Bungoma mwezi wa Septemba.
6: Yeye kamera sana, andele kamera koro itapamba sana.
5: Bungoma, kaeni ready kwa sherehe.

0: Mami ondoko, mami ondoko, kuna participant angi hapa. Ati ODM si vajoniki. ODM si?
1: Si vajoniki enyeji.
0: Anze, yon tabia gani. Mwafanya girl chila tibu.

0: alafu muende kwao. Kwa ngono zaidi.
1: Performance.
0: Ukifika kwako mkunje.
1: Mwinue.
0: Kunja dada.
1: Mupeleke huko na huko.
0: Ziana bwana.
1: Siaka siaka.
0: Ikifika saa nane jioni.
1: Ee.
0: Ndio masaa ya mtoto kutoka shule. Mwajilie. Sio.
1: Arudi aenda achukue mtoto.
0: Sasa ongeza mpea fare yake na mtoto.
1: Yeye yeah, yani unajumulisha kila kitu.
0: Ama sasa hii ndio tempo ya kukula mbochi.
1: Eh.
0: Juma mbochi wako busy sana.
1: Sasa hiyo wengi wamelala. Wengi wameingia TikTok.
0: Watoto wamerudi shule.
1: That's true.
0: So ana kazi nyingi pale
1: kwa nyumba. Ana kazi nyingi sana.
0: Anaosha tu vyombo.
1: Eh.
0: Anaona ile vipindi ya runinga kagina ka Kanzedena.
1: Ii.
0: Na Lulu. Ule bwana yake anaitwa nani?
1: Huyo anaitwa huyo.
0: Ujui bwana ya Lulu?
1: Si ni ule mmoja tu wa mwanahabari huyo.
0: Msafari.
1: Mmoja tu nilieni. Huyo mwanahabari tu mwanakuwa na yeye.
0: Lulu.
1: Bwana Lulu bwana yake si ni ule mwanahabari anakuwa na yeye tu.
0: Anaitwa?
1: Anaitwa kajina kanaweza potea lakini sura namjua.
0: Ni msafari.
1: Eh.
0: Eh?
1: Ni msafari kweli.
0: Msafari. Msafari ni nani?
1: Msafari si msafari.
0: Ah.
1: Si msafari.
0: Ah, wewe jua tu zaidi ndio time ya kuendea mbochi.
1: Eh, ya kununuma.
0: Wachana na vipindi za runinga.
1: Wachana nazo.
0: Tukunye supu.
1: Tukunye supu kwanza kinara.
2: Ni supu. We are
0: selected. Eh.
2: Karibia. Tukunye supu ya ba.
0: Eh, mambochi wote Kenya wakunye supu. Shigonga mbochi. Ushii kula mbochi wewe.
1: Hapo nyuma kidogo lakini liokoka.
0: Oh wale mambochi mlikuwa mmeka kwa nduthi ile
1: wale siku. Watatu wale.
0: Wakagundua.
1: Wakagundua hapa tunaenda kululuma. Waka siakateke jo.
2: Hapa Radio Jambo. Kituo cha Wakenya.
0: Sasa ukikula mbochi unamuulizanga.
1: Unajua most of the time unaweza pata hata ni hao ndo wanakukatia.
0: Oh,
1: hii kuna mambochi wazuri sana wanaza. Wanaona ndevu iko sawa. Wanaona rika iko sawa.
0: Anakuambia
1: anakuambia ni wewe ndio nilikuwa nimetarget kwa maisha yangu.
0: Juu siku mlikuwa na mambochi watatu.
1: Eh,
0: weusi.
1: Lakini black beauty.
0: Black beauty gani?
1: Alikuwa ni black beauty.
0: Mukawa nilipata manunguniko. Wanakataa mkiwapeleka nyumbani.
1: Mawaya alienda akafieka baadaye.
0: Oh, Mawaya aligonga.
1: Alifieka. Mawaya naye hawezi ondokea kinara.
0: Kwani Mawaya pia anakulanga mambochi?
1: Mawaya alianza kitambo sana.
0: Haya.
1: Hata mimi naweza sema mimi, lakini Mawaya
0: ni special.
1: Ewe ni special.
0: Au ni kanje ni kanjue maduka,
1: yes,
0: sio?
1: Yes, kinara.
0: Ndio tukuje tuongee na Mawaya.
1: Hey.
0: Live, sio?
1: Live.
0: Hey.
2: Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
3: Mimi nilikuwa nimekaa na bibi yangu tu vizuri.
2: Mhm.
3: Mama akaingilia maneno akaamua kunichukua bibi akapeana kwa mtu mwingine.
2: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
4: Na akawa na mimba akakimbilia kwa dada yake.
2: Mhm.
4: Huyo kijana akamchukua kwa bibi yake.
2: Mhm.
4: Na huyo akawaacha mwenye alikuwa bibi yake mwenye alizaa naye watoto wawili, mimi msichana wangu first born.
2: Mhm.
4: Kioni kama msamaha kitakuweko maji aombe msamaha baba yake.
2: Tegea. Patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
4: Unataka uachilie huyo mtoto Jane arudi nyumbani kwa baba yake, kwa sababu hata akikaa naye maisha ya huyo mtoto haitakuwa mazuri.
3: Mimi nakuombaaga msamaha kila siku. Lakini utake
4: ukitaka msamaha ikuweko uachilie Jane. Lakini kama ungali unakaa na Jane, mimi kama mzazi nikilia hii machozi yenye nalia haitaenda bure. Wewe maisha yako hutakuwa vizuri.
2: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikie tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. Kinara wa kamati za burudani Afrika, umesikia hii?
5: Mimi ni Emily Mkolwe, ule bibi ya katiti mkubwa. Ukae ukijua mimi ndio niko na ninarudi, wacha kunichezea.

0: wanafunguka na kumwaya mtama.
1: Mateso tu nasikia huyo mwanamke anampesa sana. Anamnyima chakula, anauza buta, anauza changaa. Bwana akirudi ako kwa nyumba ana dance na wanaume wengine.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
2: Wewe uliachia mzee wako mganda.
1: Imagine.
0: Kwa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teke Teke.
1: Mimi nataka kumwambia akaya kijua mimi kama mke wa kwanza niko na nitarudi, akaya kijua mimi niko na mimi ndio mama ya watoto.
0: Katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
3: Vugu Vugu, kinara wa kamati za burudani Afrika.
4: Umo amaboko
5: amaboko
4: amagulu
5: amagulu
4: amaboko
5: amaboko
4: amagulu
5: amagulu
4: abasi
2: po titi raskevuko titi sio
6: niko titi kinara
2: amabogo
6: amabogo amabogo
2: amabogo
6: amabogo amabogo.
2: Hiyo ni supu nimekupea, umechangamuka hiyo.
6: Nimechangamuka live kinara.
2: Kipindi ni cha papa na master.
6: Yes kinara.
2: Mtambo ni wa Radio Jambo. Ndio kipindi nambari moja nchini. Tutafute mawaya sio?
6: Yes kinara.
2: Tukiwa kwenye stesheni nambari moja. Kituo na ambacho kinapigiwa mfano. Watangazaji wa redio wanaambiwa wasikize Radio Jambo.
6: Yes kinara.
2: Mwaya mbona ashiki?
6: Ama anajishukulisha kwa mambo na tu.
2: Can you call that hooligan?
6: Wacha ni mtafute hapa sai sai tu.
2: Yeah. Uki mtafuta, niko na ujumbe.
6: Eh?
2: Wacha tusikie.
7: Tuvaini ya fans. Wala anapenda kula madem mwanono. Dem yani amejibebea hips, amejibebea matako, sawa? Sasa leo namkula bendova. Ukiashambia dem yako ni seti bendova. O dem usiacha simame sana juu atachoka haraka. Ata concentrate na utamu juu anachoka juu yenye ni mbiki. So dem bigi ukimseti bendova, make sure amepigia magoti kwa bed.
2: Umesikia?
6: Anasema
2: dem mnono.
6: Eh.
2: Ukitaka kusaidie. Make sure.
8: Please enter your password.
2: Hata sijasikia. Lakini dem mnono ukitaka kusaidie bendova. Make sure amepiga magoti.
6: Na hiyo ni ukweli kina.
2: Kwa madres. Uzimukule akiwa amesimama
6: utachoma.
2: Hey, wewe tunakupigia simu ushiki kichwa yako mbaya.
9: Mimi ndo nishashika.
2: Uko?
9: Niko sasa, niko hapa kwa nyumba nimetulia.
2: Hadi?
9: Niko kwa nyumba.
2: Ukivaa nini mwanaume mkubwa, unavaa nini kwa nyumba?
6: Unavaa nini kwa nyumba sasa?
2: Si tunakungojea kwa show.
9: Imebidi kwanza nitulie tulie kwa nyumba, lakini niko sawa.
6: Huyu.
2: Huyu tutaelewana. Hadi umetulia kwa nyumba?
6: Umetulia tena.
2: Huyu ni mwanaume kweli ama we?
9: Kinara.
2: Kwani uko wapi?
9: Niko huko Maya Cabral, unajua huko?
2: Ai. Huo ni mawaya kweli, ama tumepiga
6: namba. Ama kwani huku mwako?
9: Ah, si nimekuja lakini lakini sijatoka, yani nimetoka Cabral huko.
6: So wewe vile ulitoka?
9: Ah, mnielewe.
6: Wewe vile ulitoka Mitulinga tu na ukazidi Cabral?
9: Hapa nasa nilitokea Cabral, niliko huko hiyo Saturday, lakini hii Sunday hii nimekuwa tu huko, nimetulitoka Kisumu.
6: So saa hii
2: uko wapi?
6: Uko wapi? Tuende kwa lengo.
9: Dai.
2: Eh.
9: Niko.
2: Au juu.
9: Niko huko. Niko Vatican.
6: Yani hata utambui kwa nyuma penye unaishi.
2: Huu ni kijana wazimu.
9: Mnataka area ama mnataka wapi? Na wewe niko Vatican.
2: Wakenya wanakuulizia na wewe hata ujui uko wapi.
6: Wewe ujui penye uko saa hii.
9: Wakenya wajue mimi niko Vatican, niko Vatican.
2: Uko Bweri.
9: Niko Bweri wapi?
2: We tunasikia unakula mambochi sana we.
9: Nana nasema tena.
6: Umejiingiza kwa mambo na kukula mambochi.
2: Unashiriki ngono za mambochi sana.
6: Unawakula kila wakati.
2: Kwa nini unafanya ngono na mambochi?
9: Huyo mwenye anasema nafanya ngono na mambochi. Huyo ni mtu ametuma tu haya. Ayaharibia mawaya.
6: Hapana.
9: Mimi sijafanya kitu kama hiyo.
6: Kuna wenye wamekuona pale tao.
9: Nikawa niona mtu mwingine.
6: Na ni mafans wetu hapo.
2: Unajaribu kukidnap mambochi.
6: Unajaribu kuwalazimisha.
2: Kwa nduthi.
6: Kwa nduthi.
9: Hao lazima wako na mambo yao.
2: Saa hii sauti ni ya mtu amelaliwa, si ndio?
6: Hii ni sauti ambayo imetegwa.
9: Hii sauti.
6: Ilianza
9: wakati nilikuwa hapo Mituni Ngatua huko Kisumu.
6: So imebadilika
9: kusherekea.
6: Okay.
9: Nikaona imebadilika.
2: Sie tumelaliwa.
9: Hakuna kulaliwa.
2: Sawa, tutaongea.
9: Haina mambo. Gotea sana wananchi.
6: Waambie
9: tuishi.
6: Tuishi kitala.
9: Asante.
2: Wewe ni Mwaya.
6: Wewe ni Mwaya, mtu wetu.
2: Mtu ya Kenya.
6: Mtu ambaye hana mitego kinara.
2: Mwaya sio Mburundi.
6: Mwaya sio Mkongwe.
10: Na yeye ni mtu wetu, kabila la Kenya, mtu wa Kenya.
2: Sio mkabila.
6: Mwaya ni mtu ambaye anatambua wa Kenya.
2: Hana mitego.
6: Hana kusudi.
10: Huyu mtu hana ukabila. Huyu mtu si wa shares. Huyu mtu hana mitego. Huyu ni mtu mungwana.
2: Sunasikia amelaliwa.
6: Amelaliwa. Hata mwenye amelalia ameenda na sauti.
2: Waje.
6: Ejo. Sauti unaona anaongea ni kama ni mtu wa
2: Jumbona sisi tulikuwa huko na sauti.
6: Na sauti ijaenda. Yeye ni nani sauti?
2: Hata Wakenya wanasikia sauti iko.
6: Sauti iko tu yenyewe kinara.
2: So,
6: Tuseme
2: Mwaya ni bure.
6: Mwaya ni bure kabisa. Mwaya hizi safiri hizi mainchi zote huku aende wapi, aende rudi aye. Sauti sasa itaenda yote. Akue bubu.
2: Mwaya anaweza kuwa bubu.
6: Siku moja tu sauti ishaenda. Tukimwambia aende kule Changamwe, tumeona mtu wa ule walinda mwananchi ako kule.
2: Tukue na misururu kama
6: ine. Kama ine.
2: Hata agamia.
6: Utasikia sasa Mituli ngatakutana na yeye mwaka ujao.
2: Ni kijana bure.
6: Wewe ni kijana bure sana.
2: Au ni kanje sio?
6: Yes kinara.
2: Tukuje tuchukue taarifa za ba.
6: Yes kinara.
2: Lakini pia tuongee na Wakenya kwenye mtandao.
6: Ndio.
2: Sio?
6: Yeah.
2: Zaidi.
6: Tueleze.
11: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
12: Mbona umekata kujifikia mtoto?
13: Mtoto mgani sasa?
12: Nilikwambia mimi niko na mtoto wako. Sasa yako 2 months 2 weeks.
13: Mimi ni ndugu ya huyo Abraham huyo.
12: Hapana, ni wewe, hata sauti ni yako. Sasa mbona unakata?
11: Viba wao wanaozaa nje.
12: Nakwambia isigulikia mtoto mimi akifikia narudi
13: shule. Uona niambie kitu gani wewe na?
12: Nimepigia kwa namba mingi mpaka nikamgeni ndio kwa idara ya watoto.
13: Ndio hata zikuelewa zijimbe. Kwani mimi mimi kwa mtoto lini?
12: Ni wewe abusa mbona unakata?
11: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
13: Oh, mkosa kazi ya kunifanyia leo, umesikia? Yeye mnapendusha mdomo na mnaanza kunisumbua hapo, waache kunisumbua.
14: Sasa nani anapendusha mdomo ndugu yangu kama sio wewe jamani?
13: Zaudi inawanga ma redi jambo ama vitu gani?
14: Bas, umeshajua uko sehemu gani? Sasa umejua, tuambie ukweli.
11: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Radio Jambo.
15: Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.
16: Ladies and gentlemen,
17: Masani Akinara, Raiz Papa, Magnetic, Tulinga, itakuwa kibaki bro. Ukikosa utakosa mitulingo.
18: Ladies and gentlemen,
19: Raiz Papa,
18: introducing
19: Raiz Papa,
20: Raiz Papa,
21: Tumbulu, Lali Tombolo,
22: Kinara wa kamati za burudani Africa.
23: Mitulinga.
24: Raiz Papa.
25: Mitulinga. Mitulinga.
26: Ef kwa mabistu wachachishie, mamblena wakichoma tu wakatisie. Tuko na Raiz Papa, tunacheza kwenye mta, tunawazushia. Kameshika kamenasa, oya oya, Raiz kameshika kamenasa, au ndio. Kameshika kamenasa kwenye jambo, kwenye jambo, kwenye jambo. Raiz kameshika kamenasa, oya oya, kameshika kamenasa, oya oya, Raiz kwenye jambo, kwenye jambo, kwenye jambo. Kiza dale we call Julius again.
27: Radio Jambo imetubamba. Eh, imetubamba. Radio Jambo imetubamba. Eh, imetubamba. Hizo zingine hazina nice. Hizi nice nice. Eh, tumezizima. Hizo zingine hazina nice nice. Tumezizima.
28: Ni lazima tupunguze ukulaji wa pombe. Ukiwa wewe utaki kupunguza hiyo kitu, tutaonana. Na ukiwa wewe unapendelea tu kula pombe, hutaki kazi na hutaki nini, sisi hatuna haja na wewe.
29: Hizi

0: kituo cha Wakenya.
1: Yes, you change your kitu. Zilikuwa tumeongea. Pia umeanza kuoza kichwa. Kama huyu ndugu yako. Kipindi cha Power Panama Star, vipi wewe? Steven Mwanda from Nakuru City. Kinara niko ndani, ndani Steven Mwanda nasema ako ndani ya kipindi sana. Kinara, mnaniona vizuri. Mimi ndiye Sifuna pale Jakaranda Ground. Anaitwa King George KG. Sasa nimetumia
2: Divine Earphones.
1: Watu wanaambiwa
2: wale wanapenda kula madem mwanono. Dem yani amejibebea hips, amejibebea matako.
1: Ujumbe unausikia we?
3: Eh?
1: Ujumbe ni wa watu wanapenda kukula mademu wanono. Mm. Watu wanaambiwa wavalie earphone.
2: Divine Earphones. Wale wanapenda kula mademu wanono. Dem yani amejibebea hips, amejibebea matako, sawa? Sasa leo namkula bendova. Ukiashambia demu yako ni seti ya bendova. O demu siacha simame sana juu atachoka haraka. Ata concentrate na utamu juu anachoka juu enye ni mbigi. So demu mbigi ukimseti bendova, make sure amepigia magoti kwa bed. Sawa, ama ataka ni kwa floor. Yani there's something soft enye kukwa nizi zake au mi. Sawa, iyo style umemseti bendova, ukajaribu umnyonye. Kama ako hivyo na amepiga magoti, jukume inakonga imejichora ka love, yani inakonga kana kakaro kamefura kame nono unajua kwa vendu vanongile ademu wanono wako na hips sawa, but pia kuna vademu wakonda pia baithi inakonga amebarikio na nyap healthy kanono pia kaneza jichora hivyo katu lips, unaelewa?
1: Umeelewa?
3: Mimi nasikia.
4: Yeah.
1: Umeelewa nini?
4: Nasikia mademu wanono. Ukitaka kuwa kuwafanyia hivyo.
1: Kuwafanyia nini?
4: Kuwadinya yani.
1: Haya mani mwenda. Unakunywa nini hapo ili na kuchanganya kichwa?
4: Hii supu hii ya leo kinara.
1: Ati umesikia nini?
4: Mademu wanono. Ile kitu nimekuja na master, najua master key points. Mademu wanono inafaa kuwa na experience time yenye unaenda ku hiyo time ya mechi. Wewe jua tu hivyo kinara.
1: Hakuna kitu umesikia.
4: Nimesikia.
1: Na nimecheza tu saa hii. Uko absent minded. Your brain is not here.
4: Nimesikia.
1: Your brain is relaxing in Kandui.
4: No, I'm in Nairobi right now, Kinara.
1: Simu zije, sio?
4: Yes, Kinara.
1: Taarifa za ba, Kinara. Lakini kabla tugotee watu kwa mtandao, sio?
4: Yes, Kinara.
1: Wamulike.
4: Tuamulike.
1: Unangoja nini?
4: Mafans ni kibao kibao, Kinara. Pale WhatsApp, anaitwa Quipid, anasema DJ Raskivu, Kinara, show leo ni hatari, nawakilisha nikiwa sehemu za Kagera. Kwenye Facebook, mafans ni kibao kibao, anajita Timu, titi kule sehemu za Butali, akiwa ameshikilia Raskivu Technologies, anasema mambo ni live, anaisikiza hadi tamati.
1: Hey.
4: Hey, upande wengine na muona pia hapa anaitwa...
1: Hey.
5: Hello, Ricky.
1: Chonjo, ongea na Raskivu.
4: Yes, kiongozi.
5: Yes, Raskivu.
4: Usemaje kiongozi?
5: Niko viti. Naitwa Kevo pia manze.
4: Unaitwa Kevo, natoka sehemu gani?
5: Hapa Jamaica.
4: Hapa Jamaica.
1: Taarifa za baa ziko?
5: Taarifa za baa kwa sahii hakuna, leo tumeshinda kwa nyumba.
1: Na nani?
5: Ya bibi, kwani?
1: Aya, leo umeshinda kukamuliwa. Hauna manii mwilini.
5: Leo nataka ikamue mpaka jioni
1: hadi. Sasa hata huku tokea kwa ba.
5: Sijatokea leo lakini nimekuwa nikipitia kwenye mtandao.
1: Yeah. Hey.
5: Kuna story nilikuwa nasoma lakini
1: huyu yako kwa ba. amekuwa tu akinyonyo. Eh?
4: Mm.
5: Hapo tu.
4: Yes, kiongozi. Semaje?
5: Niko poa sana Rakevo.
4: Metuling unaipata ukiwa sehemu gani?
5: Hapa tu Kocholia, kaunti ya Busia.
4: Kocholia. Twish.
1: Taarifa, wewe ulizia taarifa hapa. Wewe kichwa yako ni mbaya. Taarifa iko?
5: Taarifa ziko.
1: Lete.
5: Sasa taarifa za ba.
4: Hey.
5: Huku warembo.
4: Hey.
5: Ni vita.
4: Ni vita.
5: Wanapigania wanaume.
4: Hawataki ku
5: Hawataki kukana mwanaume mmoja.
4: Wanangangania watu karibu 20. Hey.
5: Sasa hiyo ndio inaleta shida huku Kinara.
1: Na wewe uko na wanawake wangapi saa hii tunaongea?
5: Hata saa hizi kuna wawili wamenipigia simu lakini naona kama watanipiga mimi Kinara.
1: Ni vitu ziko sawa?
5: Ziko sawa Kinara.
1: So utatutumia hizo namba. Wewe endelea kunyonga hapo kwako. Tutumie namba.
5: Rishi.
1: Zindio.
4: Yeah. Mzito.
0: Yeah, mzito.
4: Semaje kiongozi?
0: Kiongozi niko salama sana.
4: Mitulinga unaisikiza ukiwa sehemu gani?
0: Mitulinga naisikizia nikiwa huku kaunti ya Trans Nzoia.
4: Kaunti ya Trans Nzoia, uko kwa Tawe Movement.
0: Yeah.
4: Taarifa za ba?
0: Taarifa za ba leo hatuna. Ni wale Wakristo wa kutoka kanisani na kupitia mechi polepole.
4: Mechi mdogo mdogo tu.
0: Kama kawaida.
4: Tuishi
0: kwa Kinara. Nyeri huku ni bombe feki tunakunya mzea.
4: Wewe unasikiza mitulinga ukiwa sehemu gani?
0: Niko Nyeri kaunti, Mluhya wa Nyeri.
4: Uko Nyeri kaunti.
1: Bombe feki ndio ziko mjini.
0: Bombe feki ndio zimekiviri mjini.
1: Na unajuaje uziepuke?
0: Sasa tunashinda tunajua aje, unashikani pombe unakuta inakuletea vitu vya TV za radio.
1: Ala, una Google pombe unapata ni radio jambo.
0: Unapata ni radio jambo, radio
4: jambo. So inabidi umesikiza tumetulinga.
1: Unapata unalewa kituo.
0: Unabidi unaletea kituo ama unaletea mambo za simu na
1: zingine. Jichunge, wambia wale wenzako wakue rada, sio?
0: Kina kimoja.
4: Twitch. Yes, kiongozi.
5: Yes, Kinara.
4: Yeah, unasikiza mitulinga ukua sehemu gani?
5: Unasikiza mitulinga nikiwa hapa LD.
4: Hapa Eldoret.
5: Yeah, Eldoret.
4: Taarifa za ba?
5: Sasa taarifa za ba ziko.
4: Ziko, hebu sema.
5: Sasa jana on Saturday nilikuwa nimetulia kwa baa fulani inaitwa Aljavira.
4: Aljavira.
5: Yeah. Alafu kuna jamaa alikuwa ametulia na Dem Brown amebeba.
4: Amebeba hizo huko nyuma.
5: Yeah. Na mimi nilikuwa nimefika kwa general tangu meeting hapo. Sasa kufinya macho kwa ule Dem. Unajua alikuja akaniaga akaniangukia.
4: Akaanza vita.
5: Hapana. Akuja akaniambia babe, nimezidi watu huko na mwanya, sijui nimekupenda. Sasa ule jamaa alileta ngori mbaya sana.
4: Akaanza vita kwa ba.
5: Akaniletea majamaa.
4: Akaleta goons kwa club.
5: Kwa club.
4: Huyo mtu atafutwa afyekwe.
5: Venye nilitoka kama risasi.
4: Ulitoka siakateke.
1: Kwani wewe uko na mwanya?
5: Niko na mwanya.
4: So manzi anakupenda juu ya mwanya.
5: Kwa hapa tu meno hapo katikati ya meno hapa ya juu.
4: Hizi unajua mwanya zinakuwa mbili. Kuna ile ya meno kupotea na kuna ile ya mbele sasa ile ordinary.
1: Na kuna hiyo.
5: Hapa na niko na ile ordinary.
1: Na kuna mwanya ya pua.
4: Na kuna
1: kuna mwanya ya simu tu.
4: Kuna mwanya, yani mwanya ni mingi.
5: Ile ya meno ya ordinary hiyo.
1: Uko na mwanya, ulizaliwa na mwanya ama ni mapengo umetoka?
5: Hapana, nilizaliwa nayo.
4: Unakosa meno unasema uko na uko na mwanya.
1: Tuishi na mwanya sio?
5: Hapana, sio hivyo, ni ile ordinary tu.
1: Tuishi na mwanya.
4: Tuishi.
5: Haya.
4: Yes. Hello.
5: Yes,
4: semaje kiongozi.
5: Ah, huyu ni Razi Mtema.
4: Ye.
5: Yes.
4: Mitulinga unaisikiza ukiwa sehemu gani?
5: Niko Bungoma Kabuchai.
4: Bungoma Kabuchai, karibu Kachonge.
5: Karibu Kachonge.
4: Bas. Taarifa za ba? Mm.
5: Uko ni one time.
4: Uko ni
1: mko nyuma ya Sifuna?
5: Azini ni Sifuna.
1: Ayayaya, hakuna mtu wa Kalonzo?
5: Aya, hakuna.
4: Na ule jama mwingine huyo mrefu huyo.
5: Ah, huyo atumtambui.
1: Kwa Malwa.
5: Awata kwa mtambua, autowatambu yao.
1: Hai, Matiangi.
5: Awe ni waoka.
1: Ruto.
5: Ah, huyo aende jimbani.
1: Hai, wala. Sasa.
5: Ye. Yeah.
1: Umekuwa baa hii weekend.
5: Ah, nimekuwa kapaa fulani kanaitwa Shine.
1: He. Yeah.
5: Leo tulikuwa tunawaji jamu ya Manchester na Manchester City.
1: Ya. Yeah.
5: Kwenye walipewa mtu reti katika na watu wakashikana.
1: Aya.
5: Wanasema ati wamewaonea.
1: Sasa saa hii unakamuliwa.
5: Saa hii minakamuliwa.
1: Mama ako?
5: Mama.
4: Hey.
5: Ataki kuongea, ameokopa.
4: Asalimia tu.
1: Achana na huyo, tafuta mtu kwa brave kukaa na wewe.
5: Sasa.
1: Si wewe ni shujaa?
5: Mimi ni shujaa Mkenya.
4: Ama kwa nao wawili.
1: Sasa kama wewe ni shujaa?
5: Eh.
1: Achana na mtu si shujaa.
5: Waje tuone kinara, haina vita.
1: Hakuna kuona wewe mwache, achana. Acha tukutafutia mtu.
5: Wewe kinara ni simu.
4: Eh.
5: Nitaanza kunyonga.
1: Hai, zikituo kiko hapa, mademu
4: kiko hapa.
1: Wewe ni nini?
4: Mademu ni wengi sana.
1: Wewe muoga nini?
5: Wewe muoga lakini.
1: Eh.
5: Niwe uko na wanyumbani mmoja.
4: Eh.
5: Hata ukienda huko kwa mapoko kidogo lakini uko na huyu.
1: Kwani ujaanza mambo ya mapoko?
5: Ah, mapoko mimi nilipiganga kitambo.
4: Eh.
5: Lakini venye niliamua nikawaachana na wao.
1: Hiyo ni mwaka gani?
5: Hiyo ni kama
1: 2020. So time ya COVID.
5: Yeah.
1: Ndiyo uliacha umalaya.
5: Ndiyo nikaacha kulaya.
1: Uliona umalaya ina faida?
5: Ni kupoteza muda.
1: Unaweza ambia aje mtu angataa kuanza umalaya leo?
5: Anaweza fanya tu, atafika mahali aache tu akiwa mkubwa.
1: Lakini aanze.
5: Aanze tu kwa sababu hiyo ni
4: pata. Aanze kwanza kwe.
1: Tuishi.
5: Tuishi
1: kumalaya, sio?
4: Tuishi kinara.
1: Unasikia maoni ni wewe usikie maoni. Uko didi.
5: Papa.
1: Uko didi.
5: Pepa.
1: Umesikia mtu anataka kwanza umalaya aanze.
5: Kwanza aje na sisi tuko ndani.
1: Ni wewe unachagua.
5: Hai, rais mapata kama ni dini. Tuko ndani lakini kufungilia tuko ndani, tuko kwa nyuma, tuko na wainje.
1: Hai, wewe, uko na mipango ya inje?
5: Mbona nikose.
4: Hai.
1: Kwani ulianza umalaya lini?
5: Hai, hizi ni mewa saa hizi ni miaka tano.
4: Hmm.
5: Lakini nilikuwa nao kama wawili apata niko nao.
1: Kwani mama kupatia ya kutosha?
5: Sio tu kila siku mama rais papa.
1: Oh, unagonga kibwenye ya inje ukwe na ka flavor.
5: Kwanza atuliwa minipikia simu tukutoni nikamuambia sina fea ya kukoja.
1: Mama.
5: Mpango wa kando.
1: Oh, mpango wa kando.
5: Aminipikia simu mfaka ukwapa nikamuambia kwa kwa nyumba haukoji sina fea.
4: Ayye.
1: Na kati ya mpango wa kando na mama nani ukupe ya vitu sana? Kati ya mpango ya kando na mama nani anajua kuseti?
5: Raisi papa ya raisali kubu.
1: Ujibu zaidi tuwa kwa kipindi, wacha mambo zako.
5: Lakini nikiona wa inje. Raisi papa na kwa nikia. Na kwa kapa kwa natosheka.
1: We ngoja, mama wana nyonya.
5: Mama.
1: Eh.
5: Akose.
1: Na mpango wa kando?
5: Wote.
6: kwanza kwanza bango kando nikifika.
7: Mm.
6: Hata kabla sijatoa nini ametoa nianza kunyonya kabla tuanze hiyo vitu.
1: Haya, kabla mwanze ngono. Kabla ngono ianze mpango wa kando huwa na kunyonya.
6: Imesa yani imechoa nyonyo kitambo.
1: Wakati imesimama kama musumari.
6: Kama musumari ya inji.
1: Na huyo mpango wa kando.
6: Eh.
1: Hey. Utamzalisha.
6: Kwanza hata amesema nataka katoto.
1: Na utampea?
6: Nikose, mburia siwezi kwanza kumpea.
1: Hapo saa, wee, endelea na umalaya, si tuko kwa kazi.
6: DJ,
7: hee,
6: unasema aji.
7: Tani, vere mlamu wa, vere mle Orlen.
6: Kese,
7: Ungoma
6: mabanga.
7: Baas.
1: Twish.
6: Yee, papa.
1: Tarifa za baazi, je. Tarifa za baazi, jaraka upesi.
8: Halo.
1: Wee, tarifa iko.
8: Tarifa iko.
1: Una tupatia ukiwa wapi?
8: Mimi ni Vila Langesho Viga Mudete, lakini nasikiza nikiwa hapa Eldoret.
1: LD radio mnashika na frequency gani?
8: 99.5.
1: Taarifa zikuje
8: hata huko bana hapa LD pombe ni chwara watu wanazima siku tatu.
1: Aya, pombe unakunywa unazima 3 days.
8: Ulazima 3 days bwana. Hapo hii mambo bwana, maji hata mtu inabidi hapo unaenda kulaza like hosi bwana.
1: So kama unafanyanga kazi umekunywa Friday, utarudi kazini
7: Tuesday.
8: Ulazima tu.
1: Unaambia mdozi wewe Monday ya huko.
8: Monday ya huko.
1: Atavuta. Atavute mfanyi kazi.
8: Kinara, wengine wanasema
7: hey.
8: Eti iko sawa kwa sababu like sasa atakuwa na save ya hii 2 days za kwa
7: kila siku. Atakuwa na save tu. Na ukizidi.
1: Na ulale ugoze kwa muka.
8: Hii kuzima ndio noma bwana.
1: Twish.
8: Alafu.
7: Hey.
8: Huku bwana kuna mkoro fulana anatoka tuvijana huku bwana.
1: LD kuna mwizi.
8: Kuna tuka club fulani huku hivyo. Na mama ndiye anaanda hiyo club.
1: Waache mama wako wako.
8: Ni madeni fulani ya area hizi.
1: Oh, kuna mama anauza kwa hiyo bar.
8: Hapo ndiye club ni yake, lakini ukienda hapo na kado hata kama ukiwa na kapote ke.
1: Yeah.
7: Mm.
8: Yeye kana fizzle tu bwana, hata unashangaa kumeendaje within 1 week.
1: Kwani wanajuaje uko na 40k?
8: So si the time sijui unaenda hivyo uko like mimi I see hapo na dawa mami watu yatuelewi yani inakuwa. So imagine kuna jamaa amekuja na 100k like zimepotea tu hii.
7: Mm.
8: Imagine atukote hii na kusherekea na mabesi.
1: Kwani hiyo bike na matwaka?
8: Ndio nashangaa bwana.
1: No, unashangaa nini? Wewe unakuanga iko na matwaka?
8: Iko.
1: Waje iko na mademo wanakuja wanatoa ngodha.
8: Mademo wanatokea kwanza wale mapumbu namna gani?
1: Wanakuja hapo wanazungusha hapo hivyo kinywero.
8: Sina sasa ndio nakwambia kama mwenye uko kama waiter. Waiter ni hivyo namna gani?
1: Ndio maana pesa zinapotea.
8: Sasa zinapotea tu hivyo yani sasa.
1: So wewe unakunywanga pesa ngapi?
8: Mimi? Mimi nikera na kizia kaka account tu.
1: Hiyo ni pesa ngapi?
8: Hapo haka kawanishwa ni haka.
1: So wewe bebanga tu 500.
8: Ehe.
1: Hiyo ya pombe ni wanichwani.
8: Ehe.
1: Wanichwani ingine ya poko. Wanichwani ya poko mebaki na hiyo ni 300.
7: Alafu na room pale.
1: Room ya so. Hizo zingine kondomu si wanakuja nazo kutoka kwa nyumba.
8: Unatokea nazo.
1: Mwishi. Sio.
9: Taarifa za baa hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
1: Kondomu unatoka nazo nyumbani. Tuko na dakika 6. Tuingie katika darasa la wakubwa, sio?
7: Yes, kinara.
1: Tusikize mwalimu. akivunza wanangono, sio?
4: Ndio kinara.
1: Baada ya hapo pia lazima mwalimu akiondokea hivi.
4: Mm.
1: Lazima tujadili mjadala.
4: Mjadala wa ngono.
1: Yeah.
4: Yes kinara.
1: Wewe unapenda kinyweru imenyolewa
4: ama haijanyolewa?
1: Mimi nishatangaza kwamba napenda yenye haijanyolewa.
4: Na mimi nami napenda yenye imenyolewa.
1: Mimi yenye iko na nywele niko sawa, ndio naweka mpini unapotea.
4: Raskeva amesema kwamba anataka aone tu ikienda hivyo.
1: Mpaka naanza kutafuta mpini wangu katikati ya ngono.
4: Anaona inaenda kuzidi.
1: So utatupigia simu tuambie.
4: Yes kinara.
1: Ama anza kutuma SMS tu, sio?
4: Ndio kinara.
1: Usiogope. Unapenda kama ni dem? Unapenda mwanaume amenyoa
4: ama
1: fudhi?
4: Mm.
1: Ama unapenda mwanaume ako na msitu ya manywele katika sehemu ya siri?
4: Kweli kabisa.
1: Kama ni jamaa, unapenda dem amelea msitu?
4: Mm.
1: Ama ambaye amenyoa?
4: Ndio kinara.
1: Katika darasa, sio?
9: Hii ni darasa la wakubwa hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.

0: país.
1: Huyo mtu hana ukabila. Huyo mtu si wa shares. Huyo mtu hana mitego. Huyo ni mtu mungwana.
2: Hapo titi kweli. Mtambo ni wa radio Jambo.
3: Yes, Kinara.
2: Na kipindi ni kikubwa nchini cha Papa na Master.
3: Yes, Kinara.
2: Mitulinga inafieka anga, sio?
3: Na DJ Rask Vu
2: anaifieka
3: kitaalam.
2: Kijana mdogo kutoka kule Butali.
3: Pale Rask Vu Technologies, Kinara.
2: Rask Vu Technologies ndio kusema,
3: ambayo inatambulika kila mahali.
2: Ukitaka kufieka, kujifunza kufieka mitulinga,
3: unataka kujifunza masuala na DJ,
2: ukitaka kujifunza mambo ya gunda kompyuta,
3: ukitaka kujua mambo yote yanayohusiana na cyber, pale Rask Vu Technologies, Kinara ndio makao.
2: Wewe unampigia simu?
3: Unanipigia simu kwa 0797866623. Wewe nipigie simu kwa nambari ya 0797866623. Ujiunge na maswala na UDJ, mambo na cyber, mambo yoyote ambayo inahusiana na technologies ya sasa, Kinara.
2: Huyo ni Rask Vu, sio?
3: Mtu wa Kenya.
2: Sasa hii tuingie katika darasa la wakubwa.
3: Ndio, Kinara.
0: Hili ni darasa la wakubwa hapa Radio Jambo, kituo cha wa Kenya.
2: Na tuko na mwalimu wa darasa.
3: Ya, Kinara.
2: Anaitwa Joseph Kamau, sio?
3: Joseph Kamau.
2: Mwalimu wa darasa.
3: Darasa la wakubwa, Kinara.
2: Huwa anatufunza mambo mengi.
3: Anatufunza jinsi ya kululuma.
2: Unashangaa hii mambo umekuwa wapi?
3: Kumbe ni Joseph Kamau.
2: Ya.
3: Anatufunza hizo mambo, Kinara.
2: Ni mwalimu wetu, sio?
3: Mwalimu wetu.
2: Wa darasa la wakubwa.
3: Yes, Kinara.
2: Hana mitego.
3: Ni mtu wa Kenya, Kinara.
2: Ni mtu na ambaye kama kituo tunamtambua.
3: Yes, Kinara.
2: Kwa sababu tunapata ushuhuda.
3: Kwa jinsi, kwa maswala ya kuhusiana na kululuma.
2: Ya, mtaalamu vipi?
4: Safi, Kinara, ujambo?
2: Sijambo.
4: Ndio.
2: Tumekuwa tukiongea na Rask Vu. Namwambia wewe ni mtu wa maana.
4: Ndio.
2: Namwambia hata achukue namba yako asave kwa simu.
4: Kabisa.
2: Anaweza kuwa ecology na anapiga mali anakwama.
4: Ndio hivyo.
2: Anaweza kuwa pia anachwa na mrembo kwa sababu mpini wake uko chini.
4: Ndio hivyo.
2: Hadi hawezi kufika kileleni.
4: Kabisa.
2: Anaweza kuwa pia na mpini umedhoofika kiafya.
4: Ndio hivyo.
2: Na anashangaa, unajua ni kitu, hiyo kitu mtaalamu ni kitu huwa inahuzunisha sana. Wakati uko kwa mechi, kifaa ishatoa ngodha, imefungua mapaja vizuri uingie.
4: Ndio.
2: Alafu wewe hauna uwezo wa kupenya ndani.
4: Hiyo ni kabisa, Kinara.
2: Yeah.
4: Manake utaelewa ya kwamba tumekuwa tukifundisha haya mambo siku baada ya nyingine.
2: Yee.
4: Na kwanza kabisa ni kumsalimia msikilizaji wa Radio Jambo mahali popote pale alipo.
3: Kweli kabisa.
4: Na Rask Vu na kusalimu pia Mawaya, sijui leo mempoteza wapi.
3: Mawaya anakuja tu.
4: Ndio.
3: Mawaya ako kwa shughuli za hapa na pale, lakini tutakuwa naye next.
4: Asante. Kwa yule ambaye ni msikilizaji mara ya kwanza kabisa, majina yangu naitwa Dr. Joseph Kamau.
3: Yes, mtaalam.
4: Niko hapa mjini Nairobi, nafanya kazi na kliniki za Alpha Clinics. Na kuna jambo ambalo limekuwa likisumbua watu wengi sana, kama vile ambavyo Kinara amesema pale, kulofika kwa tulinga na nini?
3: Kutokululuma
4: vizuri. Na hayo ndiyo mambo ambayo yamekuwa yakisumbua wanaume sana. Manake nimekuwa na message nyingi sana ambazo zinasema ya kwamba mimi daktari, uume wangu umekuwa mdogo. Sio hivyo ambavyo nilivyokuwa. Kwa hivyo mke wangu pale nyumbani analalamika, ama mpenzi wangu analalamika. Tuweze kuangalia ni sababu zipi ambazo huwa zinafanya ule uume wa mtu kuwa mdogo.
3: Kweli kabisa.
4: Jambo la kwanza ni kuzaliwa ama ile kurithi kutoka kwa familia.
3: Kurithi kutoka kwa familia, mtaalam.
4: ndio hivyo. Kwa hivyo kuna watu ambao familia yao pengine mwili wao ni mdogo
5: ii.
4: Kwa hivyo kuna uwezekano ukawa ule ume wako ni mdogo. Ya pili,
5: yes,
4: ni upungufu wa homoni.
5: Upungufu wa homoni,
4: ndio hivyo. Na ile kupungukiwa kwa ile homoni ni ile ambayo huwa tunasema testosterone hormone, wakati unapokuwa inapungua ama ile homoni zinakuwa chache ndani ya mwili wako.
5: Kweli kabisa mtaalamu.
4: Na hii sana sana hutokana na wakati ambapo mtu anapokuwa zile vyakula ambavyo anavyovitumia hazimsaidii kuweza kukuza ile homoni.
5: Kweli kabisa mtaalamu.
4: Jambo la tatu ni uzito ama weight. Wanaume wengi ambao huwa na uzito mwingi huwa wanashindwa ama ule ume wao huwa unasinyaa.
5: Hey.
4: Manake utaelewa ya kwamba katika ule mwili wa mwanaume wengi wao ambao huwa wanapata vitambi, kile kitambi huwa pale chini. Kwa hivyo hufanya ule ume kuwa unakuwa mdogo, yani unaenda ndani.
5: Kweli.
4: Kitu kingine ambacho pia huwa kinasababisha ni uzee na baridi.
5: Baridi, baridi mingi kwa mwili.
4: Uzee na baridi, ndio hivyo.
5: Kweli.
4: Sababu utapata ya kwamba wakati kunapokuwa na majira ya baridi ama unapokuwa na baridi kwenye mwili, mishipa huwa midogo. Kwa hivyo ule mzunguko wa damu katika kile kiungo huwa ni mdogo sana.
5: Ye.
4: Kwa hivyo unapata ya kwamba wanaume wengi sana ambao huwa wanavalia nguo ambazo ni baridi ama wash and wear. Manake kuna wanaume wale ambao mtu akifua ile nguo yake ndogo huwa anaosha na anavaa wakati ule, pia uume wake unaweza ukawa mdogo.
5: Kweli kabisa.
4: Kingine ambacho pia husababisha uume wa mwanaume kuwa mdogo ni stress ama msongo wa mawazo.
5: Msongo wa mawazo pia,
4: ndio hivyo, pia huwa unasababisha. Kitu kingine ni kutodhibiti utoaji wa mbegu.
5: Ya.
4: Kutodhibiti utoaji wa nini?
5: Wa mbegu.
4: Na sasa pale ndipo ambapo huwa tunaingilia masuala ya masturbation.
5: Kunyonga.
4: Ndio hivyo. Manake hata wanaume wengi ambao huwa wananyonga, tulisema ya kwamba huwa wanaharibu mishipa. Ya pili tukasema ule mzunguko wa damu katika kile kiungo hauwezi ukawa sawa.
5: Kweli kabisa.
4: Ya tatu pia huwa inafanya uume wa mtu kupinda ama unaanza kupiga kona. Kwa wale watu ambao huwa wananyonga atakwambia kwamba uume wangu kidogo unapinda ama umejikunja, sio katika ile size ambayo ilikuwa sawa. Kwa hivyo mtu anaponyonga huwa anatoa mbegu nyingi sana ndani ya mwili wake. Kwa hivyo unapokuwa hauna ule udhibiti wa zile mbegu, kwa hivyo inaweza kawa ya kwamba uume wako pia unaweza ukasinyaa.
5: Kweli.
4: Kitu kingine ambacho pia huwa kinasababisha mwili wa mwanaume kuwa mdogo ni kunywaji wa pombe na sigara.
5: Unasema kunywa pombe kwa wingi?
4: Ndiyo, kunywa pombe nyingi. Na pia kuwa pengine unakula muguka ama pengine ama unakula mirungi ama uvutaji wa sigara ama dawa zozote zile. Manake tulisema ya kwamba huwa inatanua ama huwa inaharibu ile mishipa. Kwa hivyo circulation ya damu ndani ya mwili huwa sio sawa.
5: Kweli kabisa.
4: Kwa hivyo tukasema ya kwamba ili mwanaume awe sawa sawa, ili ule uume wake uwe sawa sawa, damu iweze kupita pale vizuri, lazima kwanza akule vizuri.
5: Kweli.
4: Na kula vizuri sio kula tu, yani unakula tu na shiba. Unafaa kuwa unatumia zile vyakula ambavyo viko na wingi wa zinc na magnesium ndani ya mwili, zile ambazo huwa tunasema ya kwamba ni antioxidant.
5: Kweli.
4: Kwa hivyo zile vyakula ambazo ziko na zinc huwa zinasaidia kuboost ile testosterone hormone ya mwanaume. Hey. Ili kumsaidia ama ile homoni inapokuwa nyingi, uume wako utarudi katika size ambayo ni ya kawaida, na pia ule ama kule kukawia pale kitandani utakuwa uko vizuri. Yani unachukua muda mrefu, wewe sio mtu wa dakika mbili.
5: Kweli kabisa.
4: Hautakuwa mwanaume ambaye anashusha mizigo mama kidogo hata hajafungua miguu tayari umeshakwisha kumaliza. Kuna wengine hata pengine tu anapomwangalia mwanamke vile mbegu zinatoka zenyewe anazisikia ziko kwenye nguo ndogo. Kuna wengine mara tu anapo tu ingiza tu kidogo hivi kwenye mwili wa mwanamke, basi tayari ameshakwisha kumwaga sababu ya lile joto ambalo liko ndani ya mwili wa mama. Kuna wengine ambao nao utapata ya kwamba yule mwanaume atakapoenda kile kimoja ama kupiga goli moja na ni ile ya dakika mbili, basi mama hapa amemngoja arudi mara ya pili, yule mwanaume analala, ataamka kesho asubuhi. Hata kuna wengine ambao huwa hawawezi kurudia kesho yake.
5: Kweli.
4: Kuna wale wengine ambao nao watasema ya kwamba mimi daktari sinaga ile hamu ya tendo la ndoa, yani ilinishia kabisa.
5: Hiyo ni kweli.
4: Tukasema ya kwamba haya madini huwa yanapungua hata mtu anapo kuwa na ule uzee. Na tunapozungumzia haya mambo yote, nimeweza kusaidia wanaume wengi sana ambao kama vile ambavyo Kinara amesema kwamba pale tumekuwa na jumbe nyingi sana na za shukurani, na pia wanaume wengi ananiambia kwamba daktari, ulisaidia boma yangu wakati ilikuwa karibu kuanguka. Manake mama anapiga kelele, uume wangu umekuwa mdogo, umefinya ama umeweza kushrinki sana, hata wakati mwingine tuwezi kumridhisha. Nilikuwa mtu wa dakika mbili, nilikuwa mtu ambaye nikienda safari moja singeweza kurudia.
5: Kweli.
4: Kwa hivyo tukasema ya kwamba tutakuwa tunaweza kusaidia watu kama 10 kila Jumapili kwa mapenzi ya Mungu. Na ndio sababu tukasema ya kwamba tuko na dawa ambayo itakusaidia kurudisha mpini wako katika saizi ambayo ni sawa. Kuweza kurudisha yale madini ambayo yanaitwa zinc, ama yale ambayo yanasaidia ile homoni ambayo tumesema ya kwamba huwa inaleta msisimuko kwenye mwili wa mwanaume.
5: Kweli.
4: Tukasema ya kwamba kwa yule mwanaume ambaye amefanya masturbation kwa muda mrefu, ama yule ambaye ni wa 2-minute man ama dakika mbili, ataweza kuwa anasaidika kwa hii dawa.
5: Hiyo ni kweli kabisa.
4: Pia tukasema ya kwamba wale ambao wako na shida ya nini, wewe ambao unasema ya kwamba mimi daktari nimeoa, nimekaa na mke wangu lakini hatujaweza kufanikiwa kupata mtoto, tukasema ya kwamba pembingine mbegu zako ndizo ambazo zimekuwa na matatizo. Kwa hivyo ile dawa pia itaweza kurudisha zile mbegu zako katika ile size ambayo ni sawa, na kama pengine kuna infection yote itaweza kuwa inaondoka.
5: Kweli kabisa.
4: Na ndio sababu tukasema ya kwamba ile dawa bei yake tukasema ya kwamba ni shilingi 4,000, lakini tukasema ya kwamba tutakuwa tunatoa 50% discount kwa wale wanaume ambao wanaojipenda na wanajali familia zao.
5: Kweli kabisa mtaalam.
4: Kwa hivyo tukasema ya kwamba hii dawa tutaweza kupeana kwa shilingi 2,000. Because 50% of 4,000 ni shilingi 2,000.
5: 2,000 mtaalam.
4: Na ile dawa tukasema ya kwamba utaweza ukao kuitumia na maji, unaweza ukaitumia kwa uji, unaweza ukaitumia kwa chai, unaweza ukaitumia kwa supu, lakini kwa supu inafanya vizuri sana.
5: Kweli kabisa.
4: Kwa hivyo hii dawa itaweza kukurudishia zile virutubisho ambazo unazohitajika, zile ambazo tumesema ya kwamba ni zinc, madini ambayo yanaitwa zinc ndani ya mwili, na itaweza pia kusaidia kufungua mishipa. Kwa hivyo ile circulation ya damu ndani ya mwili wako itaweza kuwa sawasawa katika kile kiungo. Kwa wale ambao wanasema ya kwamba uume wake umekuwa mdogo, utakapokuwa unatumia hii dawa utaanza kuona mabadiliko, manake huwa inafanya una relax kwenye muscles zako na unakuwa uko vizuri. Kwa hivyo kwa wale watu 10 ambao wangehitaji hiyo dawa, huwa tunasema ya kwamba huwa tunatoa hii offer kwa shilingi 2,000.
5: Kweli kabisa.
4: Na hiyo 2,000 inakusaidia kukuletea hiyo dawa mpaka mahali ambapo uko. Kwa hivyo kwa watu ambao wako Nairobi, wanaweza wakawa na tutembelea pale karibu na fire station.
5: Kweli kabisa.
4: Fire station niko pale Koja.
5: Hii